шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: «Разные мысли». Если тебе сказали, что ты очень добрый и умный, не торопись радоваться. Лучше спроси, что им от тебя нужно.
1: Жарнама. Қанттың холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ 16 01 95 003 E 00 981 18.
3: МС радиосында жарнама. 356

көрсемес, енді бейнеде бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Новости дня представляет Forte Bank. Депозит Forte – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бірінші маусымнан бастап, Қазақстанда бірқатар маңызды өзгерістер күшіне енеді. Алматыда жастарға арналған 5%-дық ипотека бағдарламасына өтінім қабылдау басталады. Мемлекеттік органдар арасында салықтық ақпарат алмасудың жаңа тәртібі енгізіледі. Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілік шегін есептеу әдістемесі жаңарады. Ал еңбек заңнамасындағы түзетулер 8-ші маусымнан бастап қолданылады. Сонымен қатар ескі үлгідегі 2000 теңгелік банкноттардың айналым мерзімі аяқталады. Электроэнергиясы, автосақтандыру және бірқатар қызмет түрлерінің тарифтері өсуі мүмкін. Сондай халықаралық әуе рейстері көбейіп, жаңа теміржол бағыттары іске қосылады. Бұл туралы толығырақ алдағы жаңалықтар топтамаларында айтып беремін. Қазақстанда жылжымайтын мүлікке арналған техникалық паспорт енді жаңа тәртіппен беріледі деп хабарлайды Орда Кизет. Бірінші маусымнан бастап техпаспортты рәсімдеу және кадастрлық паспорттың көшірмесін алу қызметі толықтай онлайн форматқа көшіріледі. Енді өтінімді электронды түрде жіберіп, қызмет ақысын бірден төлеуге болады. Дайын құжатта электронды форматта ұсынылады. Бұған дейін азаматтар бұл қызмет үшін халыққа қызмет көрсету орталығына баруға мәжбүр еді. Қазақстандықтарға банк депозитін ашу кезінде мұқият болу ескертілді. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының мәліметінше, жоғары пайызбен жарнамаланатын салымдардың шарттары қатаң болуы мүмкін. Мысалы, 18-20% мөлшерлемемен ашылған мерзімді депозитті уақытынан бұрын шешіп алсаңыз, сыйақы 1%-ға дейін төмендеуі ықтимал. Ал жинақ салымдарында ақшаны толық шешіп алу үшін 30 күн күту қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ теңгедегі жинақ депозиттеріне 20 миллион теңгеге дейін кепілдік беріледі. Басқа салым түрлерінде бұл сома 10 миллион теңге. Қазір қазақстандықтар арасында ең танымал өнім мерзімсіз теңгелік депозиттер. Скат Airlines әуе компаниясы маусым айынан бастап Шымкент қаласынан Тель-Авив бағыты бойынша тұрақты рейстерді іске қоспақ. Бұл туралы Қазақстанның азаматтық авиация комитеті хабарлады. Сондай-ақ Қазақстан Азия, таяу шығыс және Еуропа елдерімен тікелей әуе қатынасын кеңейтуді көздеп отыр. Отандық әуе компаниялары Ресей, Қытай, Кипр, Түркия және Иордания бағыттарын ұлғайтса, Жапония мен Сауд Арабиясына жаңа рейстер ашу мәселесі қаралуда. Алматыдағы бас ботаникалық бақ ертең жабық болады деп хабарлайды Закон Кизет. Екінші маусым күні ботаникалық бақ аумағында жоспарлы санитарлық жұмыстар жүргізіледі. Қалған күндері бас ботаникалық бақ бұрынғы жұмыс кестесі бойынша қызмет көрсетеді. Маусым айының соңына дейін жердің маңынан 20 астероид ұшып өтеді. Бұл туралы Новосібір мемлекеттік университетінің Вега обсерваториясының инженері Михаил Маслов мәлімдеді. Ғалымдардың айтуынша, астероидтардың нақты саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі көптеген ғарыш нысандары жерге жақындауына бірнеше күн қалғанда ғана анықталады. Мысалы, 19-24 мамыр аралығында жер маңынан 28 астероид ұшып өткен. Мамандардың мәліметінше, бұл нысандар жерге қауіп төндірмейді. Олардың басым бөлігі ай орбитасынан да алыс қашықтықта өтеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 95 тиын, евро 565 теңге 74 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 83 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күн күркірейді, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 33 градус ыстық, түнде 20 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: отличного настроения.
1: Форте банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Лизет Әбдіреева. Мьянмада жарылғыш заттар сақталған ғимаратта болған жарылыс салдарынан кемінде 46 адам қаза тауып, 74 адам жарақат алды деп хабарлайды Бақ.кз. Қаза тапқандар арасында 6 бала бар. Алдын ала мәлімет бойынша жарылыс болған аумақта шамамен 100 тұрғын үй зақымданған. ЛРТ ашылған сәттен бастап 2 апта ішінде жеңіл рельсті көлікті 1 миллион адам қолданған. Бұл туралы Астана әкімі Жеңіс Қасымбек жазды. Оның сөзінше күн сайын жолаушылар саны шамамен 65-75 мың адамды құрайды. Бұл көрсеткіш қалалық рельсті көліктің жаңа түрі елорда тұрғындары мен қонақтары арасында сұранысқа ие екенін көрсетеді. Әкімнің айтуынша, ЛРТ-нің Қосшы бағыты бойынша екінші кезеңін іске асыру жұмысы басталды. Қазақстанда ескі үлгідегі 2000 теңгелік банкноталар маусым айында айналымнан шығарылады. Ұлттық банктің мәліметінше 2012 жылы шығарылған бұл купюралардың қатар қолданылу мерзімі 24 маусымда аяқталады. Осы күннен кейін дүкендер мен төлем орындарында олармен есеп айырысу мүмкін болмайды. Дегенмен азаматтар ескі ақшаны жаңасына банктер мен Қазпошта бөлімшелерінде тағы 3 жыл бойы айырбастай алады. Ал ұлттық банк филиалдары банкноталарды мерзімсіз қабылдайды. Еске салайық, елде жаңа үлгідегі банкноталар кезең-кезеңмен айналымға енгізіліп жатыр. Қарағанды облысында бірінші сыныпқа құжат қабылдау 29 маусымда басталады. Құжаттар 31 тамызға дейін қабылданады. Биыл Қазақстанда бірінші сыныпқа қабылдау тәртібі өзгерген. Негізгі кезең 1 сәуір мен 27 мамыр аралығына ауыстырылып, өңірлер үшін бөлек кесте енгізілді. Қазақстан азаматтары үшін негізгі құжаттар ата-ананың өтініші, баланың туу туралы куәлігі, медициналық анықтамалар және фотосуреттер. Ал мектеп алды даярлықтан өткен балалар өз мектептеріне автоматты түрде қабылданады. Шетел азаматтары үшін қосымша Қазақстанда заңды тұруды растайтын құжат талап етіледі. Астана мен Санкт-Петербург арасында тікелей әуе рейстері қайта ашылады. Жаңа бағыт бойынша тұрақты ұшулар 3 маусымнан басталады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Астанадан дүйсенбі, бейсенбі және сенбі күндері, ал Санкт-Петербургтен сейсенбі, жұма және жексенбі күндері ұшады. Ұшақтар 2 класста эконом және бизнес форматта қызмет көрсетеді. Мамандардың айтуынша, бұл бағыт туристік және іскерлік байланыстарды нығайтып, жолаушылар ағынын арттыруға мүмкіндік береді. НАСА айдағы болашақ база астронавтарды ұзақ уақыт орналастыруға арналған тұрақты тұрғын модульдер жасамақ. НАСА болжамынша ол 2030 жылдарға қарай толық дайын болуы мүмкін. Артемис бағдарламасы аясында екі астронавттың ай бетіне қонуы 2028 жылға жоспарланған. Осы уақытқа дейін қажетті техника мен жабдықтың бір бөлігі қону модульдері арқылы айға жеткізіледі. Ал 2027 жылы Артемис 3 пилоттық миссиясы жүзеге асырылып, жер орбитасында ғарыш кемесінің қону модульдерімен түйісуі сыналады. Айта кететін жайт, НАСА басшысы Джаред Айзекман 2026 жылдың шілдесінде Союз МС-29 кемесінің ұшырылуын өз көзімен көру үшін Байқоңыр ғарыш айлағына келуді жоспарлап отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 95 тиын, евро 565 теңге 74 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 83 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады, күнді 27 градус, ыстық түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді сынап бағанасы 33 градусқа дейін көтеріледі, түнде 20 градус жылы.
3: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номері KZ-16-01-95-003-00-981-11-18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күнің шабытқа толы болады. Жаңа жобаларды бастауға батыл бол. Қарым-қатынаста ашықтық пен шынайылық маңызды. Күтпеген мүмкіндіктер мен қызықты таныстықтар сәттілік әкеледі. Торпақ, тұрақтылық пен сабыр саған пайдалы. Қаржылық жоспарлар мен маңызды шешімдер нәтижелі болады. Табиғатқа шығу немесе тыныштықта демалу көңіліңді көтереді. Егістер, ақпарат алмасу мен жаңа таныстыққа көңіл бөл. Достармен байланыс маңызды сәттер әкеледі. Жаңа идеяларды жүзеге асыру үшін энергия жеткілікті. Шаян, отбасымен және жақын адамдармен қарым-қатынасты күшейт. Эмоцияны бақылау маңызды, бірақ сезімталдық артық болмайды. Шығармашылық немесе хобби көңілді көтереді. Арыстан, шығармашылық күшейет. Өз идеяларыңды көрсетуге қолайлы. Мақсатқа жету үшін күш жина. Оптимизм мен батылдық сәттіліктің кілті болады. Бекеш, жоспарларды нақтыла. Ұйымшылдық күнді жеңілдетеді. Денсаулыққа мән беру пайдалы. Қажет болса, жаңа дағдыларды меңгеруге уақыт бөлу тиімді. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Келіссөздер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Жаңа таныстықтар мен достық байланыс

0: қатар сенің күніңді қызықты етеді. Сары шаян, интуиция мен эмоцияны үйлестір. Жеке өмірде түсіністік пен сенім маңызды. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол. Оптимизм мен батылдық күнді жеңілдетеді. Тау ешкі, байланыстарға көңіл бөл, жаңа ақпарат пен таныстықтар пайда келеді. Су құйғыш, шығармашылыққа көңіл бөл, қоғамдық іс-шараларда белсенді болу сәттілік әкеледі. Балық, ішкі тыныштық пен махаббатқа мән бер, өнер немесе рухани іс көңіл көтереді.
1: НС адрес отличного настроения.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: Бірінші маусым. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Бұл мереке 1950 жылдан бастап аталып өтеді. Оның мақсаты балаларға жақсы көңіл-күй сыйлау ғана емес, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселесіне қоғамның назарын аудару. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік ата-аналар күні аталып өтеді. Ата-аналар күні бүкіл әлемнің тұрғындарына адамзатқа ортақ құндылықтарды еске салып, оларды берік және үлгілі отбасының негізі ретінде қалыптастыруды көздейді. Бұдан бөлек, бүгін дүниежүзілік сүт күні. Көптеген елдер бұрыннан ұлттық сүт фестивальдерін өткізеді. Ал дүниежүзілік сүт күні тек 2001 жылдан ғана аталып өтеді. Сүт мерекесін 1 маусымға белгілеуді Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұсынды. Бұл мейрамды әлемнің 45-тен астам елі тойлап жүр.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

әуінен жаралғанбыз. Лайф-чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф-чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

0: 11 сағат 21 минут лайв-чат бағдарламасы өз жалғасын жалғастырамыз. Сонымен келіп жеткен WhatsApp номерге хаттарды оқуды бастайын. 877-106-0011 екен. Естеріңізге сала кеттім. Сәлеметсіздер, мен Эс радиосы. Бүгін барлық Қазақстандағы бүлдіршіндерді мерекелерімен құттықтаймын. Дүниежүзілік балалар күні құтты болсын. Болашақтарымыз аман болсын. Сіздердің қадамдарың мықты болсын. Ал біздің үйдегі өзіміздің кішкентай бөбектерімізді де мерекесімен құттықтаймыз. Жазира дейді Астана қаласынан. Жазира, сізге жалынды сәлем. Және әрине мерекемен сіздің үйдегі гүлдеріңіз, нұрларыңыз да бүгінгі балалар мерекесімен құттықтаймыз. Келесі хат, қайырлы күн Эс радиосы, анашыма сәлем жолдап жіберсеңіздер, менде барлығы жақсы, қазір ауруханада отырым, кезеңімді күтіп отырмын дейді. Әпкем жұмыста, барлығы жақсы, уайымдамаңыз. Сәлеммен Алёка жолдап жатыр. Алёка, хатыңызды оқыдық. Келесі хат, сәлеметсіздер, мен Эс радиосы. Жайна ханым, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздерге творчестволық табыстар тілейміз, көп рахмет. Бүгін біздің группаласымыз Жадыраның туған күні. Жадыра, саған тілейтініміз зор денсаулық, ашық аспан, әр күнің қуанышқа, жақсы жаңалыққа толы болсын. Барлық группаластарының атынан жақсы бір ән берсеңіздер дейді. Группаластарыңыз Жадыраның бүгінгі келіп жеткен туған күні құтты болсын дейміз. Әрине, жақсы әнді, ән өз кезегін күтіп тұр. 775-106-0011.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Эс радиосында.

0: 11 сағат 30 минут лайв чат бағдарламасын жалғастырамыз. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне келіп жеткен кезекті хаттарыңыз. Қайырлы күн жайынан, күн қайырлы. 1 маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Әрбір баланың жүзі әрдайым қуанышқа толып, күлкісі ешқашан сөнбесін. Барша ата-аналарға балаларының қызығын көріп, қуанышына бөлене беруді тілеймін. Балалардың балдәурен шағы бақытқа, мейірім мен махаббатқа толы болсын. Ой, қайында керемет тілек, және тілегіңіз орындала берсін. 40-59 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз, әттең атыңызды жазбай кетсіз, сізге де жалынды сәлем жолдаймыз. Келесі хат: сәлем жайына, бекеш, сәлем НС радио ұжымы, барша қазақстандықтарды халықаралық балаларды қорғау мерекесімен құттықтаймын. Сізге де құтты болсын. Үйдегі балаларға Есеннің атынан, сіздің отбасыңыздағы әулетіңіздегі балаларды осындай әдемі мерекесімен құттықтаймыз. Оралға сәлем болсын. Қайырлы күн НС радиосы. Немерелерім Нұралыны, Искандерді, Амирланды, Жалғасты және кішкентай Арсенді бүгінгі мерекелерімен құттықтаймыз. Ата-аналарының аялы алақанында дендері сау болып, үлкен азаматтар болып өсе берсін деген тілекпен Өскемен қаласынан ата-апасы жолдап жатыр. Қандай ата-апасының немерелеріне арналған әдемі тілек Нұралға, Искандерға, Амирланға, Жалғасқа және Арсенге жолданады. Балаларыңыз, немерелеріңіз аман болсын, шөбереге жетіңіздер деген тілекті мен де өз атымнан сіздерге тілеймін. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз үшін әулетіміздегі жақсы жаңалық бар. Қарындасымыз туған күні еді, аты Риза. Құттықтап қойсаңыздар, бүгін 18 жасқа толып жатыр дейді. Қандай керемет, 18 жасқа толған қарындасыңыз Ризаның туған күні құтты болсын. Әдемі күнде әдемі тілектер қабыл болсын деген бізде де ниет бар. Және бүкіл отбасыңыз, әулетіңіздің атынан жақсы тілектерді жолдаймыз. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын. Әзірше жақсы бір әңгі кезек берейін. Ал сіз бүгінгі жақсы жаңалығыңыз болса, қуанышыңыз болса, немесе үйдегі кішкентай ғана бүлдіршін балаларыңызды мерекесімен құттықтайын десеңіз, мына WhatsApp-қа жазыңыз. 8775-106-0011.
1: НС радиосында.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Достар, WhatsApp нөмірімізге келген хаттарды оқиын. Ой, бүгін хаттар толассыз келіп жатыр. Әрине, мерекенің де буы иісі сезіліп жатыр ғой. Сонымен Қызылорда қаласынан келген хаттан бастайын. Сәлем, Қызылорда қаласы, қыздарымыз Алина мен Сабинаны бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Болашақтары жарқын, бақытты балалық шақ дейміз. Папасы мен мамасы жолдап жатыр. Қыздарыңызға жалынды сәлем. Алина, Сабина, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Сәлем, Жайна қарындасым, әрқашан жайнап жүре бер. Әдемі тілектер жолдап жатыр біздің тұрақты тыңдарманымыз. Сізге де көп рахмет. Және күніңізге сәттілік. Жамбыл облысына, Көгершін ауылына сіздің атыңыздан, менің атынан жалынды сәлем болсын. Сонымен 20 жылдық оқу тілектерді кездесуіне шақырып жатыр екен. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радио қызметкерлері, Түркістан облысы Жетісай ауданы номер 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының 20 жылдық түлектеріне арнау. 20 жыл бұрын нұрға толды жанарың, биіктерге самға бет арманың, 20 жыл өтіп келіп тұрсың ортаға, қуанышқа толып бүгін жан-жағың. 10 жыл бойы сағынды да мектепті, талай 10 жыл 20 жылдық кеп кетті. Құтты болсын, бас қосуы бүгінгі 20 жылдық кездесуде кеп жетті. Бүгін міне лүпіл қалғып жүректер таңшолпандай жарқырайды тілектер. Жеңіс атты мектебінен ұшып ет, құтты болсын 20 жылдық тілектер. Самғаңыздар бейбіт елдің аспанында, жүріңіздер бақыт елдің асқарында. Мектебінің ұстаздары алтын қазық, 20 жылың өте шықтау қас қағымда. Нұсқабаев Жақсылық Мұсабай Жетісай ауданы Түркістан облысынан жолдап жатыр екен. Дәл осы мектептің тілектеріне Түркістан облысынан номері 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының 20 жылдық тілектерінің кездесуі керемет өтсін. 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Бас қосуларыңыз керемет бір естелікке толы болсын деген тілекті сіздерге жолдаймыз. Және әрине бүгінгі осындай әдемі күнде кездесулеріңіз керемет өтсін. Келесі хат. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы күн, Жайна ханым. Бүгін Ерсін мен Күнсұлу бауырларымыздың отбасында керемет себеп болып жатыр. Аяна қыздары 4 жасқа толып жатыр. Аянаның туған күні құтты болсын. Дені сау болып, ақылды әдемі қыз болып өсе берсін. Бақытты балалық шақ тілейміз. Ерсін, Күнсұлу және анамыз Аяна қыздарыңыздың туған күндерімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Бар туыстарының атынан Ербол мен Анаржан және балалары Ерасыл, Элнара, Айдия, Айяру құттықтайды. Рахмет сізге, Жайна ханым дейді. Сіздерге де рахмет. Сіздердің аттарыңыздан, отбасының атынан осындай Аяна қыздарыңыздың туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат. Ассалаумағалейкум, НС радиосының жүргізушілері. Кеше 31 мамыр профессор, ұстаз, кафедра меңгерушісі Махмутов Абзал Қасен ұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз ғылым мен білім шамшырағын жағып, сан шәкірттің болашағына жол ашып келе жатқан абыройлы ұстазсыз. Ғылым жолындағы қажырлы еңбегіңіз, кәсіби біліктілігіңіз, парасатты басшылығыңыз бен адамгершілік болмысыңыз әріптестеріңіз бен шәкірттеріңіз үшін әрдайым үлгі болып келеді. Ұстаздықпен басшылықты қатар алып жүргеніңізбен қатар отбасыңыздың тірегі ұл қыз тәрбиелеп отырған өнегелі әке ретінде қадіріңіз ерекше. Перзенттеріңіздің қызығын көріп отбасыңызбен бірге шаттыққа, берекеге бөлене беріңіз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық шабыт, ғылыми жетістіктер мен толағай табыстар тілейміз. Ізгі тілекпен кафедра ұжымы құттықтап жатыр. Кеше өткен қуанышты күндеріңізбен құттықтаймыз. Махмутов Абзал Қасенұлы, келіп жеткен жаңа жасыңыз әдемі болсын, берекелі болсын. Қыздарым, алтындарым, айым, бегімай және Нурикамал, мерекелерімен құттықтаймын. Болашақтары жарқын болсын, қызықтары таусылмасын, арман мақсаттарына жете берсін деген ниетпен ата-анасы құттықтап жатыр. Сонау Ұлытау облысынан, Жезқазған қаласынан келген хат Айдос пен Гүлнұрдан. Қыздарыңызға жалынды сәлем. Бүгінгі балаларды қорғау мерекесі құтты болсын. Айым, Бегімай, Нурикамал, сәлем сіндерге, мерекелерің мен. Дәл осындай әдемі хаттарды әлі де жолдайтын уақыт бар, десек те санаулы ғана сәттер қалды. Сондықтан жазыңыздар, үлгеріңіздер 8775 106 0011.

достар, лайв чат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарды оқуға кірісіп отырмын. Ал оған дейін біздің тұрақты тыңдарманымыздың өтінішін жерге тастамай қайталап жіберуімді сұраған екен. 20 жылдық тілектерді шақыру, тілектердің кездесуі және дәл осы кездесуге арнау жолдаған біздің тұрақты тыңдарманымыз Жақсылық Мұсабайұлынан осындай өлең шумақтарын оқиын. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радио қызметкерлерім. Түркістан облысы Жетісай ауданы номері 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының 20 жылдық тілектеріне арнау. Now, 20 жыл бұрын нұрға толды жанарың, биіктерге самға бедарманың, 20 жыл өтіп келіп тұрсың, ортаға қуанышқа толып бүгін жаншағың. 10 жыл бойы сағынды да мектепті, талай 10 жыл 20 жылдық кеп кетті. Құтты болсын бас қосуы бүгінгі 20 жылдық кездесуде кеп жетті. Бүгін міне лүпіл қағып жүректер таңшолпандай жарқырайды тілектер. Жеңіс атты мектебінен ұшып ет, құтты болсын 20 жылдық тілектер. Самғаңыздар бейбіт елдің аспанында, жүріңіздер бақыт елдің асқарында, мектебіңнің ұстаздары алтын қазық, 20 жылың өте шықтау қас қағымда. Осылайша Нұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлынан арнау 20 жылдық тілектерге арналады. Номері 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының тілектері Жетісай ауданы, Түркістан облысы. Қайдасыздар? Әу деп қойыңыздар, 20 жылдықтарыңыз құтты болсын, достықтарыңыз мәңгілік болсын деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы, Жайна ханым. Бүгін балаларымды мерекелеріме құттықтап қойсаңыздар, Алмат, Азамат, Алинұр, Аяжан, келіп жеткен мерекелерің құтты болсын, сендерді жақсы көреміз, папаң, мамаң дейді. Иә, бүгін 1 маусым, халықаралық балаларды қорғау мерекесі құтты болсын. Балалар біздің болашағымыз және осы болашақтарымызды біз әдемі, көркем және көрікті ету біздің қолымызда. Мереке құтты болсын дейміз. Ал дәл осы мерекеге орай 12-ші сағатта мен өздеріңізбен жақсы бір ойын өткіземін. Балаларды радиоға жақындатып қойыңыздар. 877-5506-0011 WhatsApp номерін сақтап қойыңыздар.

0: Әуінен жаралған біраз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жатан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Жаңа сағат басталды. НС радиосының толқында мерекелік көңіл күй. Бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Барлық кішкентай бүлдіршіндерімізді мерекесімен құттықтаймыз. Осы айтулы күнге орай сіздерге керемет бір сыйлық дайындадық. Тікелей эфирде ерекше бір ойын болғалы тұр. Егер сіздің балаңыз болса, немесе өзіңізде әлі сол балалық шақтың сиқырына сенсеңіз, бұл ойын дәл сізге арналады. Ал бас жүлде қандай дейсіз ғой? Балаларыңыздың да үлкендердің де ең сенімді досы ақылды Алиса Лайт 2 колонкасы. Ертегі айтып береді, ән қосады, сабақ оқуға көмектеседі. Жалпы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, дәл осындай Алиса колонкасын ұтып алам десеңіз, ертегіні табам десеңіз, өте оңай әрі қызықты ойын болайын деп тұр. WhatsApp-қа жазыңыздар, атыңызды және тұратын қалаңызды жазып кетесіз де ойынға қатысам десеңіз, мен Жайнай Минайдар сізбен өзім байланысам. 8-775-106-0011 WhatsApp номері. Сізге сәттілік.
1: NS WhatsApp 8-775-106-0011. НС радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: Келіссөз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей жерлерде кезергілер бар екен. Әсіресе Жұмабаев көшесінде шығысқа қарай солтүстік айналым көшесінен Палладин көшесіне дейін. Төле би көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай Варламов көшесінен Брусиловский көшесіне дейін. Абылай хан көшесінде оңтүстікке қарай Төле би көшесінен Қабанбай батыр көшесіне дейін сағатына ағым жылдамдығы небәрі 5 км-ді көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта және дәл қазір кептелісте көлікте немесе балаларыңызмен бірге болсаңыздар, міндетті түрде біздің ойынға қатысыңыздар. Ойын 12 сағат 40 минутта өтеді. Бар болғаны ертегіні табу керек. Алиса Лайт 2 колонкасын ұтып алам десеңіз, сізге сәттілік серіңіз болсын. 8775-106-001 WhatsApp номеріне мен қатысам деп атыңызды және тұратын қалаңызды жаза кетіңіз.
0: Кептелісіз.

0: бойынша.
1: Давай, ребята!
2: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

сағат 32 минут эфирді жалғастырамыз. Бүгін 1 маусым, жаздың алғашқы күні. Жаз келді дегенше жол ережесінің жаңа талаптары келді десеңші. Жүргізушілер, көлік жүргізушілер бүгіннен бастап қысқы шиналармен жүруге ресми түрде тыйым салынды. Ыстық күнде жұмсақ дөңгелекпен жүру көліктің басқарылуын нашарлатады екен, қауіп тудырады. Егер маусымдық шинаға ауысып үлгермесеңіз, онда 21 000 теңгеден астап айыппұл арқалауыңыз мүмкін. Сондықтан бүгін міндетті түрде дөңгелек жөндеу орталығына соғып кетіңіздер деген бір тілек бар, кеңес бар. Ал қазір айыппұл туралы ұмытып жағымды жаңалыққа көшейік. Бүгінгі мерекеге орай біз сіздерге өте ақылды, өте стильді Alisa Light 2 колонкасын сыйға тартқалы отырмыз. Балаңыз қасыңызда болса, мерекелік көңіл күйді көтергіңіз келсе, онда біздің WhatsApp-қа қатысамын деп жазыңыз. Осы сағаттың 40-шы минутында араларыңыздағы бір тыңдарманға өзім хабарласып, мән-жайды түсіндіріп айтамын. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне қатысамын деп атыңызды және тұратын қалаңызды жаза кетіңіз.

0: Жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.
1: По слову, по звуку, по вере я строила мир. По шагу, по духу я шла лишь к тебе. Я знаю,

0: бір жолы Алиса ғажаптар еліне тап болып, НС радиосынан бірақ шықты.
1: Сонымен, иә, көптен күткен Алиса колонкасын ойнату үшін араларыңыздағы бір тыңдарманға хабарластық және ол тыңдарманмен таныстық. Қазір сіздерге де бір танысу, менің тікелей эфирде танысу мүмкіндігім тағы болып тұрған сияқты. Сәлеметсіздер ме? Алло. Алло, сіз эфирдесіз. Гүлназ. Гүлназ, осындасыз ба?
2: Алло.
1: Аха, Гүлназ. Әдемі. Осындасыз ба?
2: Мерекеңізбен.
1: Ой, мерекелеріңізбен. Осындасыз ғой. Барлығы жақсы ма?
2: Иә.
1: Ой, сіздің, сенің дауысыңды естігеніме қуаныштымын. Гүлназ, иә, атың?
2: Иә.
1: Гүлназ, қай сыныпты бітірдің?
2: Төртінші.
1: Төртінші, иә? Жасың нешеде?
2: Онда.
1: Жасың онда. Қазір мен саған бір сұрақ қоямын. Мен емес, Алиса сұрақ қояды. Және осы Алисаның мүмкіндіктерін пайдаланып, қазір онымен амандасып аламыз. Және бір ертегі туралы сұрақ қояды. Қандай ертегілерді білесің, соның барлығын есіне түсіріп тұр жәре ма? Бүгін Гүлназ, сен мерекеңмен құттықтаймын және Алисамен амандасып алайық. Алисаға сәлем деш.
2: Сәлем, Алиса.
3: Сәлем, қалыңыз қалай?
1: Қалың қалай дейді.
2: Жақсы.
1: Жақсы, керемет. Енді Гүлназ, мұқияттың да, мен саған қазір Алисаның айтқан ертегісіне, бір көмектесуіне, саған сол ертегін тауып алуға саған былай айтқанда подсказка береді. Қарайық, бірінші подсказка қандай?
4: Ертеде кішкентай бір сүйкімді қыз өмір сүріпті. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді.
1: Осындай саған көмек беріп жатыр Алиса. Ертеде кішкентай қыз болыпты дейді. Қандай ертегі есіңе келіп отыр осы орайда? Егер саған қиын болса, тағы да біреуін қосып берейін. Алиса көмектесуге дайын. Қосайын ба? Қызыл телпек. Тағы да біреуін көрейік енді сонда да. Көреміз ба?
2: Иә.
4: Бір күні анасы бәліш пісіріп қызына, «Қызым, мына бәлішпен бір құты майды әжеңе апарып, қал жағдайын біліп қайтшы» дейді.
1: Осылай айтты, және сенің жауабың қандай?
2: Қызыл телпек.
1: Қызыл телпек деген жауапты қабылдаймыз, және дұрыс бұрыстығын тексеріп көрек. Әрине, бұл жауап дұрыс, дұрыс, бұл қошеметтер саған арналады. Гүлназ, айта қойшы, сен өзің таптың ба қызыл телпек екен? Әлде көмектескен қасында өзің таптың, е? Ертегін атасың ғой?
2: Иә. Yeah.
1: Керемет. Гүлназ, сені бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Және сен Алиса Лайт екі колонкасын ұтып алдың. Керемет. Енді... Керемет, керемет, иә, шынайы қуаныш сезімі. Мен де сен үшін өте қуаныштымын. Гүлназ, егер сәлем жолдайым десең, рахмет айтамын десең, әсеріммен бөлсем десең, айта ғой. Гүлназ.
2: Мен құттықтаймын. Сау бол.
1: Рахмет саған, көп рахмет. Қандай ақылдығысың және үлкен қыз болып өсе бер. Қазір Алиса колонкасын қалай алып кету керектігін саған эфирден тыс айтам. Телефон тұтқасын тастама, жәре ма?
2: Жарайды.
1: Иә. Осылайша Алиса Light 2 колонкасын Гүлназ есімді тыңдарманымызға жібереміз. Өте ақылды және ертегіні бірден таптым. Өзім жеке қуаныштымын. Ал сізде ары қарай бүгін тағы ойланады, ойын болады, Алиса 2 колонкасын ұтып алам десеңіз, онда міндетті түрде эфирді тыңдаңыздар. Менің әріптесім Александр Шмугалев тағы бір колонканы дайындап отыр сіздерге. Ал мен қазір эфирден тыс тағы Гүлназға өзім айтып берем қалай алып кету керектігін. 877-506-0011 WhatsApp номерін сізде сақтап жазып қойыңыз.
0: Алиса, НС радиосында.
5: Сәлем, мен Алиса. Ойнаймыз ба?

0: жаңа музыкалық сағат басталды. Қайырлы күн, Энес радиосының тыңдарманым. Бүгін мереке, халықаралық балаларды қорғау күнінде еліміздегі демографиялық жағдайға аз кем тоқталып өткенді жөн көріп отырмын. Соңғы 5 жылда Қазақстанда балалардың саны тұрақты өсіп, бүгінде 7 миллионға жуықтаған екен. Алайда статистика мамандары бір қызық үрдісті байқап отыр. 2022 жылдан бері елде бала туу көрсеткіші сәл де болса бәсеңдеген екен. Мысалы, 2022 жылы 403 мыңнан астам сәби туылса, өткен 2025 жыл бұл көрсеткіш 335 мыңды құрады. Дегенмен, еліміздің оңтүстік және батыс өңірлері демографиялық өсім бойынша әлі де алда келеді. Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Маңғыстау облысы бала туу көрсеткіші ең жоғары аймақтар болып қала бермек. Балалар ол біздің болашағымыз, олардың амандығы мен қауіпсіздігін қорғау әрқайсымыздың міндетіміз. Сондықтан бүгінгі мереке құтты болсын дейміз. Эфирде Жайна мен Айдар, алдағы 60 минут бойы өздеріңізбен бірге жолда серігіңіз болам.
1: Радионың үздігі NS.

0: келіссіз.
1: Енді студиясының уақыты 10:17 және дәл осы уақыт Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада кей жерлерде кедергілер бар. Әсіресе Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін. Назарбаев даңғылында да жылдамдықты баяулатасыз. Оңтүстікке қарай Мақатаев көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін және Төле би көшесінде шығысқа қарай сағатына небәрі 4 км жылдамдықты көрсетіп тұр. Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім.
0: Кептелсіз.

0: Бал ешқашан бұзылмайтын жалғыз табиғи тағам.
1: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500-00981118.
3: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
4: Алтыншы маусым. АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
5: NS радиосында жарнама. 356 60

С радиосы және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Енді жалпы бірінші бүгін бірінші маусым ғой. Маусым айындағы ең маңызды өзгерістерге шолу жасайын. Ең алдымен алматылық жастар үшін тамаша мүмкіндік. Бүгіннен бастап 5%-дық жеңілдікпен Алматы жастар ипотекасына өтінім қабылдау басталды. 35 жастағы дейінгі мамандар 15 маусымға дейін құжат тапсырып үлгеру керек. Ал егер көлік тізгінінің жүргізушісі болсаңыз, заң талаптарына да мұқият болыңыз. Бүгіннен бастап қысқа шинамен жүргендерге 20,000 теңгеден астам айыппұл салынады. Сондай-ақ маусым айында автосақтандыру полистерінің құны да 20-40%-ға дейін қымбаттауы мүмкін. Елордалықтарды жарық ақысының 12,5%-ға өсуі күтіп тұр. Сондай-ақ 25 маусымда ескі үлгідегі 2,000 теңгелік банкноттардың айналым мерзімі аяқталатынын ескертеміз. Олар екінші деңгейлі банктерден алдағы 3 жыл бойы ауыстырып алуға болады. Бірақ уайымдауға негіз жоқ. Жаздың басы тек бағаны өсімен ғана емес, жағымды жаңалықтар мені де қуантады. Саяхатқа шығуды жоспарлап жүрсеңіз, елімізден Ларнака, Батуми, Гуанчжоу сияқты және Улан-Баторға жаңа халықаралық әуе рейстері ашылады екен. Ал отандық туризмді сүйетіндер үшін Балқаш пен Достық бағыттарына қосымша 15 пойыз қатынай бастайды. Сонымен оған қоса Алтел операторы менің отбасын тарифінің бағасын арзандататынын мәлімдеді. Биыл маусымда қосымша мерекелік демалыстар болмаса да жаздың әр күнін сәтті өткізу өз қолыңызда. Бізбен бірге болыңыздар, алда әлде маңызды ақпараттар күтіп тұр. Радио МС.

Міне, достар, бүгін күндіз биде бірінші маусым. Бізде балаларды қорғау күні болса, алыстағы Гонконг елінде бүгін ресми түрде сүйікті итіңді жұмысқа алып кел күні деген аталып өтіледі екен. Бүгін ондаған кеңселер мен компаниялар қызметкерлеріне төрт аяқты достарын, яғни жануарларын, иттерін жұмысқа бірге алып келуге рұқсат береді. Мамандардың айтуынша, жұмыс орнында үй жануарларының болуы стрессті азайтады, ұжымның өнімділігін бірнеше есе арттырады екен. Ал біздің студияда стрессті азайтатын, көңіл күйді көтеретін ең басты құрал әрине әуезді ән мен жағымды жаңалықтар. Бүгінгі мерекелік күнді отбасыларыңызбен, балақайларыңызбен бірге өте жылы, қуанышты өткізіңіздер. Шаңырақтарыңыздың бала күлкісі мен береке үзілмесін деген тілек өзіңізге арналады. Ал мен Жайна Минайдар сіздермен қоштасамын. Толқынымыздан алыстамаңыз. Алда әлі ең үздік хит әндер шырқалады. Келесі эфирде тілдескенше амандықта болайық.

0: Разные мысли. Те, кто быстро запрягают, очень сильно напрягают. Жарнама.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда 1-ші маусым балаларды қорғау күніне орай қала бойынша ондаған мерекелік іс-шара өтеді. Алмалы ауданындағы жаяу жүргіншілер көшесінде мерекелік концерт ұйымдастырылады. Әуезов ауданындағы Family Park-та флешмоб, ертегі кейіпкерлерінің шеруі, театрландырылған қойылымдар мен спорттық жарыстар өтеді. Бостандық ауданында аз қамтылған көпбалалы отбасылардың және ерекше қажеттілігі бар балалардың циркке, хайуанаттар бағына, музейлер мен кинотеатрларға тегін баруы ұйымдастырылады. Жетісу ауданында Даму Бала Фест фестивалі өтсе, Медеу ауданында оқушылар сарайында мерекелік бағдарлама мен 500 балаға арналған гала-концерт жоспарланған. Наурызбай ауданында концерттер, Қуыршақ театрының қойылымдары және балаларға арналған кино көрсетілімдері ұйымдастырылады. Ал Түрксіб ауданында қауіпсіздік тақырыбындағы акциялар мен аудандық мерекелік шаралар өтеді. Сонымен қатар бүгіннен бастап Алматыдағы мектеп жанындағы лагерлер өз жұмысын бастайды. Бүгіннен бастап Астана маңындағы айналма жолдың 8-22 шақырым аралығы 15 маусымға дейін жөндеуге байланысты уақытша жабылады. Қазавтожолдың мәліметінше, осы кезеңде Қарағанды бағытына қатынайтын көліктер арнайы ұйымдастырылған айналма маршрутпен жүреді. Жүргізушілер Қостанай, Көкшетау, Қосшы және Қарағанды бағыттар арқылы қатынай алады. Жөндеу учаскесінде уақытша жол белгілері орнатылған. Мамандар жолға шығар алдында бағытты алдын ала жоспарлап, қозғалыс талаптарын сақтауға шақырады. Егемен Кизет маусым айынан бастап қазақстандықтардың өміріне әсер ететін бірқатар өзгерістерді тізбектеп шықты. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күнімен қатар Алматыда жастарға арналған жеңілдетілген Алматы жастары ипотекалық бағдарламасына өтінім қабылдау басталады. Құжаттар 15 маусымға дейін кезекте Кизет порталы арқылы қабылданады. Бағдарлама бойынша несие 5% мөлшерлемемен беріледі, ал бастапқы жарна 10% құрайды. Бүгіннен бастап мұнай экспорты қымбаттайды. 1-ші маусымнан бастап Қазтрансойл Қазақстаннан тыс жерлерге экспортталатын мұнайды магистральды құбырлар арқылы тасымалдау тарифін көтереді. Қазақстан мұнай экспортының баламалы бағыттарын кеңейтуді қарастырып жатыр. Жаңа тариф 1 тонна мұнайды 1000 шақырымға жеткізу үшін қосылған құн салығынсыз 12500 теңгені құрайды. Бұл қазіргі бағадан 10.5% жоғары. Сарапшылардың пікірінше мұндай өзгерістер экспорттық шығындардың артуына әсер етуі мүмкін. Еуропаның бірнеше елі аптап ыстыққа байланысты дабыл қақты. Португалия, Италия және Грекияда ауа температурасы 40 градусқа дейін көтеріліп, орман өрттері қаупі артқан. Португалияда ашық аспан астындағы күндізгі іс-шараларға шектеу енгізілсе, Италияның бірқатар қаласында қызыл деңгейдегі ескерту жарияланды. Мамандар мұны ыстық ауаны ұстап тұратын жылу күмбезі құбылысымен байланыстырады. Францияда ыстық ауа райы спорттық жарыстарға әсер етсе, Грекияда су тапшылығы мен энергетикалық жүйеге түсетін жүктеменің арту қаупі күшейген. Аймақтағы төтенше қызметтер жоғары дайындық режиміне көшірілді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 95 тиын, евро 565 теңге 74 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 83 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жақсы көңіл күйге бөленген келеме.
1: Будь счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно бежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: Солнце.
1: Бүгін күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: Бірінші маусым. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Бұл мереке 1950 жылдан бастап аталып өтеді. Оның мақсаты балаларға жақсы көңіл-күй сыйлау ғана емес, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселесіне қоғамның назарын аудару. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік ата-аналар күні аталып өтеді. Ата-аналар күні бүкіл әлемнің тұрғындарына адамзатқа ортақ құндылықтарды еске салып, оларды берік және үлгілі отбасының негізі ретінде қалыптастыруды көздейді. Бұдан бөлек, бүгін дүниежүзілік сүт күні. Көптеген елдер бұрыннан ұлттық сүт фестивальдерін өткізеді. Ал дүниежүзілік сүт күні тек 2001 жылдан ғана аталып өтеді. Сүт мерекесін 1 маусымға белгілеуді Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ұсынды. Бұл мейрамды әлемнің 45-тен астам елі тойлап жүр.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Forte депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Маусым айы қазақстандықтар үшін тағы да бірқатар маңызды өзгерістермен басталмақ. Елде электр энергиясы мен коммуналдық қызметтердің тарифі өсіп, жаңа мемлекеттік талаптар күшіне енеді. Сонымен қатар жастарға арналған ипотекалық бағдарлама іске қосылып, халықаралық рейстер саны артады. Еңбек заңнамасына түзетулер енгізіледі, сондай-ақ зейнетақы жинақтарын пайдалану тәртібі жаңарады. Сонымен бүгінен бастап салмағы 3,5 тоннадан асатын жүк көліктерін пайдаланатын тасымалдаушылар барлық құжатты электронды түрде рәсімдеуге міндетті болады. Енді жол парақтары мен тауар көлік жүк құжаттары бірыңғай көлік құжаттарын басқару жүйесінде тіркелуге тиіс. Осылайша мемлекет жүк қозғалысын, тасымалдаушыларды және құжат айналымын онлайн бақылауға мүмкіндік алады. Елорда тұрғындарында жағымсыз жаңалық күтіп тұр. Астана РЭК компаниясы электр энергиясының шекті тарифін көтеру туралы ұсыныс жасады. Компания мәліметінше, электр қуатының 1 кВт-сағат үшін тарифті 31 теңгеден 35 теңгеге дейін өсіру жоспарланған. Бұл қазіргі бағадан 12,5%-ға жоғары. Егер ұсыныс мақұлданса, жаңа тарифтер 6 маусымнан бастап күшіне енуі мүмкін. Осылайша коммуналдық төлемдер көлемі тағы да артып, тұрғындардың ай сайынғы шығыны көбеймек. Жаздың басталуы қазақстандықтар үшін демалыс маусымымен ғана емес, кезекті қымбатшылық толқынымен де қатар келмек. Маусым айынан бастап тасымал, электроэнергиясы және автосақтандыру бағасының өсуі тұрғындардың да бизнестің де шығынын арттыруы мүмкін. Ең үлкен өзгерістердің бірі темір жол саласында болмақ. Қазақстан темір жолы 2026-2030 жылдарға арналған магистральдық темір жол желісі қызметтерінің тарифтерін қайта қарауды ұсынып отыр. Компанияның жоспарына сәйкес көмір, астық, темір кені, тыңайтқыш секілді бірінші және екінші сыныптағы жүктерді тасымалдау құны 2-3 есеге дейін өсуі мүмкін. Үшінші сыныптағы жүктер бойынша тарифтер 2-2,5 есеге қымбаттауы ықтимал. Сарапшылар мұндай өсім логистика шығындарын арттырып қана қоймай, кейіннен көптеген тауар мен өнім бағасының көтерілуіне әсер етуі мүмкін екенін айтып отыр. Маусым айынан бастап Қостанай Ташкент халықаралық әуе рейсі ашылады деп хабарлайды Бәрбар Кизет. Бұдан бөлек Фукуок, Нечанг, Стамбулға да жаңа бағытты қарастырып жатыр. Қостанай әуежайында жолаушылар саны артуда. Мысалы, 2022 жылы 295 мың адам болса, 2025 жылы шамамен 450 мың адамға жетті. Мы демалу кезінде де алдағы мәселелерді шешуге тырысады деп хабарлайды бүгін Кизет. Ұйқы кезінде мидың жат орталығында жұмыс істейтін нейрондар өткен тәжірибелерді ғана еске түсіріп қоймайды. Олар әлі жасамаған әрекеттерді орындауға тырысуы мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 95 тиын, евро 565 теңге 74 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 83 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күнді 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, сынап бағанасы күнді 26, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

әсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол. You shot me.

0: Разные мысли. Не ругайтесь на ленивых людей. Они ничего не сделали. Жернова.
1: Давай, ребята!
2: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград тува. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Спонсор выпуска «Форте Банк». Ваши накопления могут приносить больше с депозитом «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Кеш жарық, студияда Лизат Абдреева. Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Әл-Фараби даңғылындағы үш адамның өмірін қиған жол-көлік оқиғасына қатысты іс қаралуын жалғастырды. Бірінші маусымдағы сот отырысында айыпталушы Александр Пак кінәсін толық мойындады деп хабарлайды Орда Кейзет. Еске сала кетейік, қайғылы оқиға 2026 жылдың 21 наурызына қараған түні болған. Тергеу мәліметіне сәйкес, зекір көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, Мерседес көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Мерседес жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Украинаның Одесса қаласында қазақстандықтарды алдаған ұйымдасқан қол орталықтың қызметі тоқтатылды. Қазақстан ішкі істер министрлігі мен Украина полициясының бірлескен операциясы барысында 9 күдікті ұсталды. Тергеу дерегіне сәйкес, алаяқтар өздерінің банк қызметкері, байланыс операторы немесе құқық қорғау органы өкілі ретінде таныстырып, азаматтарды арнайы қосымша орнатуға көндірген. Соның нәтижесінде олардың жеке деректері мен банк есеп шоттарына қол жеткізген. Қылмыстық топтың әрекетінен 120-дан астам қазақстандық зардап шегіп, келтірілген шығын 85 миллион теңгеден асқан. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай еліміздің әр өңірінен келген 100 үздік оқушы Ақордада қонақ болды. Арнайы шақырылған балалар қатарында пән олимпиадаларының жеңімпаздары, оқу озаттары, шығармашылық және спорттық байқаулардың жүлдегерлері бар. Оқушыларға президент резиденциясында экскурсия өткізіліп, ғимараттың тарихы таныстырылды. Олар ресми қабылдау залдарын мемлекет басшысының кітапханасын аралап, резиденция аумағындағы бақта серуендеді. Түркістан облысы балалар саны бойынша көш бастап тұр деп хабарлайды Бақ.кз. 2026 жылдың басындағы жағдай бойынша Қазақстанда 7 миллиондай бала тұрады. Бұл ел халқының 33,5% құрайды. Балалардың 62% қалаларда, 38% ауылдық жерлерде тұрады. Ұл балалардың үлесі 51,5%, қыз балалар 48,5%. Өңірлер бойынша ең көп бала Түркістан облысы аумағында тіркелген, 910 мың бала. Екінші орында Алматы, 689 мың, үшінші орында Алматы облысы, 572 мың бала бар. Өткен жылы Чехия мен Венгриядан Қазақстанға жеткізілген пржевальский жылқылары, керғұландар бір жылдық бейімделу кезеңінен кейін еркіндікке шығарылды. Айғыр, галван мен төрт бие Алтын Дала мемлекеттік табиғи резерватында жаңа ортаға сәтті үйреніп, қысты аман өткізген. 25 мамырда жануарлар табиғатқа жіберілді. Үйірдің қозғалысын бақылау үшін галванға GPS қарғы бауы тағылған. Қазір керғұландар жаңа жайылымдар мен суаттарды игеріп жатыр. Мамыр ортасында бір бие құлындаған. Жоспар бойынша биыл шілде тамыз айларында тағы 20 керғұлан табиғатқа шығарылады. Құлпынай құрамындағы пайдалы заттар бір-бірінің әсерін күшейтеді. Бұл жидекті үнемі тұтынатын адамдардың Альцгеймер ауруына шалдығу қаупі аз және әдетте мерзімнен бұрын қартаймайды. Ғалымдар құлпынайды пайдалылығы жағынан ең жақсы 20 жидек пен жемістердің тізіміне кіргізген деп хабарлайды Массагет Кейзет. Құлпынайда маңызды микроэлементтер, дәрумендер мен минералдар бар. Олар бізге жас әрі әдемі болуға көмектеседі. Дені сау адам күніне 300 граммға дейін құлпынай жеуіне болады. Ал қант диабетімен ауыратындар күніне 70 граммнан көп құлпынай тұтынбағаны дұрыс. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 485 теңге 95 тиын, евро 565 теңге 74 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 83 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

шағымда сер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие.

90-шы жылдарды өре. 80-шы жылдарды өре. 90-шы жылдарды өре. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Астанада.

0: жақсы көңілге кепілінген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно бежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.